Shubidua, de sang Rebil, og Bamses venner, de kom med Ramona. Så skal vi høre Rhinestone Cowboy med Glenn Campbell, og redningsbåden med Fisketommers og Dresinebanden.

Det var så Tom, Fisketommers og Dresinebanden med Redningsbåden, og så var det Glenn Campbell med Rhinestone Cowboy. Vi skal høre Bo Young, Når Syrenerne Blomstrer, og Boney M., Rivers of Babylon.

Det var så Bo Young, Når syrenerne blomstrer, og Bo Niem med Rivers of Babylon. Så skal vi høre Hvide syrener med Asta og Elers, og Richard Ravnvald med Rejsen til Tahiti.

Det var et lille brev med anemoner med Johnny Reimer og The Clifters. Og Elvis Presley returned to sender.

Og det var The Jacksons her med Maria. Og så er det badmonday.dk, vi skal have med Promise.

Og det var Bad Monday her med Promise Hoser. Den var nær fortsat til Never Gonna Leave You. Men her er det så Tina Turner, vi skal have med We Don't Need Another Hero.

Og det var Tina Turner, som nu er ved at fade ud her. Og så kommer The Pohangs Motors med Azak.

Og efter The Potting Motors her sang er sagt, og det skulle vist nok fylde betyde vel tilfreds, så skal vi over og have Nana Mouskouri med I Gave My Love a Cherry, og det er fra hendes CD A Place in My Heart.

0: stillet ind på Melfi Radio 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Melfi Radio, din lokale radio.
1: På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Melfi Radio. Din lokale radio.